0: ئاتقا بېلەتتى. لېكىن ياتلىغان چاغدا دادىسىنىڭ ئالدىغا چىقىپ قالغان ماڭلىيىغا قاراپ ئولتۇرۇپ خىيالغا كېتىپ قېلىپ، بىر ماقالىنىڭ ئاخىرىدىكى گەپ بىلەن يەنە بىر ماقالىنىڭ بېشىدىكى گەپنى ئالماشتۇرۇپ ئوقۇپ سالدى. دادىسى شۇنىڭغا قاراپلا ئۇنى ئۆزى ئوقۇۋاتقان ماقالىنىڭ مەنىسىنى چۈشەنمەپتۇ دەپ ئويلاپ قېلىپ، ئۇنىڭغا قاتتىق كايىپ كەتتى. كارىنىن قاپىقىنى تۈرۈپ، سېرىيوژا كۆپ قېتىم ئاڭلىغان ئەمما ئېسىدە زادىلا تۇتالماي كېلىۋاتقان شۇ ماقالىنى ئۇنىڭغا چۈشەندۈرۈشكە باشلىدى. سېرىيوژا بۇ مەزمۇنلار بىلەن بەكمۇ تونۇشلۇق ئىدى. ئەمما بىردىنلا دېگەن سۆزنىڭ قانداق بولۇپ ھالەت رەۋىشى بولۇپ قالغانلىقىنى چۈشەنمىگەنگە ئوخشاش بۇ مەزمۇنلارنىمۇ چۈشەنمەي كېلىۋاتاتتى. ئۇ دادىسىغا قورقۇمسىراپ قاراپ قويۇپ، كۆڭلىدە بىرلا نەرسىنى، يەنى دادام ئۆزىنىڭ دېگەنلىرىنى ماڭا قايتۇرۇپ دېگۈزۈپ قالارمۇ دېگەننىلا ئويلاپ قېلىۋاتاتتى. بەزىدە ئاشۇنداق ئىشلارمۇ بولۇپ قالاتتى. شۇڭا ئۇنى قورقۇنۇش بېسىپ كاللىسى ئېلىشىپ كەتتى. لېكىن دادىسى ئۇ گەپلەرنى قايتۇرۇپ دېگۈزمەي، ئۆتىدىغان دەرسنى باشقا كىتابقا ئۆزگەرتىۋەتتى. سېرىيوژا ئۇنىڭدىكى ۋەقەلەرنى ناھايىتى ياخشى سۆزلەپ بەردى. ئەمما بەزى ۋەقەلەرنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقى توغرۇلۇق سورالغان سوئاللارغا جاۋاب بېرەلمەي، قەلەمتىرىچى بىلەن ئۈستەلنىڭ يۈزىنى جىجاپ، ئورۇندۇقنى لىكىلدىتىپ زادىلا خاتىرجەم ئولتۇرالمىدى. بولمىسا ئۆتكەندە مۇشۇ ئىشى ئۈچۈن جازالانغان ئىدى. ئۇنىڭ جاۋاب بېرەلمىگىنى توپان بالاسىدىن ئىلگىرىكى ئىنسانلارنىڭ ئەجدادلىرى ئىدى. ئۇلارنىڭ كىملەر ئىكەنلىكىنى زادىلا بىلمەيتتى. بىلىدىغىنى پەقەت ھايات قېلىپ تەڭرى ئەرىشكە ئاچىقىپ كەتكەن ئېنو ئىدى. ئىلگىرى ئۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ ئىسمىنى بىلەتتى. ھازىر بىرىنىڭمۇ ئېسىدە قالماپتۇ. ئۇ كىتابتىكىلەرنىڭ ئىچىدە ئېنونى ھەممىدىن بەكرەك ياخشى كۆرگەچكىمۇ ئۇنىڭ ئىسمى ئېسىدە قالغان ئىدى. ئەمدى سېرىيوژانىڭ خىيالىدا ئېنونىڭ ئەرىشكە تىرىك ئاچىقىپ كېتىلگىنىگە باغلىق بىر قاتار ئويلار پەيدا بولۇپ، دادىسىنىڭ قويۇن سائىتىنىڭ زەنجىرىگە، جىلىتكىسىنىڭ يۇقىرىسىدىكى تۈگمىلەنمىگەن تۈگمىسىگە قاراپ ئولتۇرۇپ شۇ خىياللارغا بېرىلىپ كەتتى. ئۇ كىشىلەرنىڭ ئۆلۈم توغرۇلۇق دائىم ئۆزىگە سۆزلەپ بېرىدىغان گەپلىرىگە پەقەتلا ئىشەنمەيتتى. ئۆزىنىڭ ياخشى كۆرىدىغان ئادەملىرىنىڭ بولۇپمۇ ئۆزىنىڭ ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىغا تېخىمۇ ئىشەنمەيتتى. ئۆلۈم ئۇنىڭ ئۈچۈن پۈتۈنلەي مۇمكىن بولمايدىغان ھەم چۈشىنىپ بولمايدىغان نەرسە ئىدى. ئەمما ئادەملەر ئۇنىڭغا بۇ دۇنيادا ياشاۋاتقان ئادەملەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىنى سۆزلەپ بېرىشەتتى. ئۆزى ئىشىنىدىغان ئادەملەردىن سوراپ كۆرگەن ئىدى، ئۇلارمۇ بۇ گەپنىڭ راستلىقىنى ئېيتىشتى. ھەتتا ئىنىك ئانىسىمۇ ئۇنىڭ سوئالىغا خاپا بولغاندەك قىلىپ، ئۇلار دېگەندەك دېدى. ئېنو ئۆلمەپتىغۇ؟ شۇنىڭغا قارىغاندا ھەممىلا ئادەم ئۆلۈپ كەتمەيدىكەن. ئۇنىڭ خىيالىچە يامان ئادەملەر، مۇنداقچە ئېيتقاندا سېرىيوژا ياخشى كۆرمەيدىغان ئادەملەر ئۆلۈپ كېتىشى، ياخشى ئادەملەر ئېنوغا ئوخشاش ئەرىشكە چىقىپ كېتىش كېرەك ئىدى. خوش، يەنە قايسى ئەجدادلىرىمىزنى بىلىسەن؟ ئېنونى؟ ئۇنى دەپ بولدۇڭ. ساڭا سەت، سېرىيوژا بەكمۇ سەت. ئەگەر سەن بىر خىرىستىيان ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم ئىش ھېسابلىنىدىغان نەرسىلەرنى بىلىشكە تىرىشمىساڭ، دېدى دادىسى ئورنىدىن تۇرۇپ كېتىپ، ئۇ چاغدا باشقىلىرىنى قانداق قىلىسەن؟ مەن سېنىڭدىن رازى ئەمەس. پيۇتىر ئىۋانىشمۇ رازى ئەمەس. سېنى جازالىشىم كېرەك. دادىسىمۇ ئوقۇتقۇچىسىمۇ سېرىيوژادىن رازى ئەمەس ئىدى. دېمىسىمۇ ئۇ ياخشى ئوقۇمايتتى. Bunonluq bilen onu qabiliyeti yok deyişki bolmaydı. Eksçe oqutqıçısı misal keltürgen aqıllıq balıladın netçesi aqıllıq idi. Dadısı onu oqutqıçısı ötken dərslərini əstaydıl tekrar kılmaydı deplı oylaydı. Əmeliyyette Seryoja'nın oquğusu yok idi. Çünkü onun dadısı bilen oqutqıçısının tələblirdin mi mühim tələbliri bay idi. İki tərəbnin tələbliri bir-birgi zidiyyətlik idi. Şunu o, özünü tərbiyeləvatqan o adamla bilen daim toqunuşup qalatdı. O, əmdili 9 yaş qırgan, texi balı idi. Amma özünün kalbini obdan çüşünətdi. Onu xuddi köz qarçıqını asırgandek asıraytdi. Muhabbet açkıcı bolmasa, onun o kalp dervazısını eçiş mümkün emas idi. Muallime yaxşı okumayvat sen dep onundun ağırın attı. Emeliyette bolsa, onun kalbi biliş okuşkı teşna idi. Kapiton işten, inik anısıdın, Nadinka'dın, Vasili Lokiştin ügün attı. Fakat oqutquchilardanla ügenmeydi. Dadısı bilen oqutquchilarının ümit arzuları, çağpelek bilen çıkırlıvatkan su nəgi dur ekip getip, erik çüşmügendek bikarğı keti vatatdı. Dadısı bugün onu Lidiyanın ciyen kızı Nadinka bilen körüşmeysen dep cazalıgan idi. Bu caza dəl Seryoja'nın könlügi yakkan caza boldı. Bugün Vasili Lokiş'nin keyfi yakışken, onunla şamal tügümünü yasaşını ügütüp koydu. Şunu bilen, onun bütün keşlik vakti oyuncuk şamal tügümünü yasaş bilen. Dem şamal tügümünün üstüge çıkıp onu aylandırıp, dem iki kolu bilen kanatları esili bilip, dem özünü kanatlağı bağlı bilip, hiyal sürüşle bilen öttü. Apsi pekatlı hiyalığı kırıp bakmadı. Karvatığı çıkıp yatkanda tuyuksuz apısı esige kilip, apam ətki toğulgan künümde başka yakı ketip kalmay öyge kelgeyi dep, özü belidigan tilekle bilen yetişki başıldı. Vasili Lukic, meyyeni nemi tilek tilidin bilemsiz? Yak şu kuyumen dep tilek tiligensiz? Yak! Oyuncu küçüm mü? Yak, tapamadınız. Acayip yakış tilekten ha? Bu mehbi. Benim tilekim icabet boğanda siz gidip birmen. Tapa aldınız mı? Tapamadım. Özünüz eğitip verin ço. Dedi Vasili Lukic külüp koyup. Bunda külke onun da nait az uçura itti. Bopto, emdi yetin şamını uçurmen. Şamını uçurup etsiniz, tilek tileydiğen nersemini tekim inik göreleymen. Sırımın sizgi dep koyguluk tas kaldı mı? Seryoja hoşallıkı da külüp ketti. Şamını açıp ketkende, Seryoja apısının kelgellikini anılgandek, hem sezgendek boldi. Apısı karvat yanıdı yenişip, mehriban közlerde onunla karap, onu erkeletip durattı. Şu arlıqda şamal tügmini kalem tıraş digendekle köz aldığı kelibilip, hem nerse gadırmaş bolup ketti. Seryoja'mı asta asta uykuğu ketti.
1: Apanın nemi oylavatkını, sana kimni ilip vermekçi boluvatkını bilen minin karım yok.
2: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Son rast gepni kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şunu men onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşına kalamayman.
2: Anna, Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кепкін мастықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шан шарпының нәділігіні білмеге аялда инсап мы болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп қойай. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән алы бұрын бір қарарғы кеп болған.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым.
3: Озырыңлады болып атқаны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.
0: Вронский белән Анна Петербург қайтып келіп, әң яхшы мехманханыларының біріге түшті. Вронский төвендегі ялғыз кішілік үйге. Анна бауыққы, енік ана ва хизмәтчи аял белән 4 игызлык юган бер өйге жайлашты. Вронский келгән көнеле акс белән көрешкеле бады. Бер иш белән Москвадан келгән апсы мо шу ярда икән. Уның белән ме көрешти. Апсы белән яңгысы уны бурынкыга оохшашлы күтүп алды. Чат әлләге кылган саяхатлары тогырлык сораштырды. Әммісігі ортақ адамләнің гәплеріні қылышты. Әмма Анна білән оның мұнасөвіті тоғырлық бір иғызмы гәп болынмеді. Әтс әтігенде Акси Вронскийдің Аннаның әхвалыны өз ечілі сорап қалды. Вронский Анна білән болған мұнасөвітінің рәсми той қылғандек мұнасөвет ішкәлдікіні Анна ерідін ажырыш болғандың кейілла рәсми той қылыдығалықыны. Азыр оны хотыны дәк көрдіғалықыны ұчық көңілік білән оныңғы сөзләп бәді. Вә ақысыдын өзінің бұ гәплеріне апсы білән еңгісігі еткізіп қойышны өтінді. Жәмиет яқтырамды, яқтырмамды, карым йоқ, деді Вронски. Әгер тұққалырым, менің білән тұққандачылық мұнасіветтеріне давамлық сақлап қалымыз десе, ұчақда менің хотыным білән мұ, шындақ мұнасіветті болушылары керек. Инісінің пікірлерге әр қачан хөрмәт қылыдыған Акси, жәмиет бірнімі деп өкім қылыштың үлгірі, оның бұ ішінің тоғыр хаталықыға ештімі дейелмейді. Өзідің айтқанда бұ ішқа пүтілләй қарыштырып мүкетмейді. Шуңа Вронский білән білі Аннаны көгілі бады. Вронский ақысының алдыда Аннаны башқыланың алдыды дегендек сізләп кеп қылды. Вә әң еқін адымығы муамилі қылғандек муамилі қылды. Ақысы ағзыды демесі му, ұланың мұнасуетінің қандақ мұнасует ішкәлікіні алы бұрын біліп болған еді. Ула оныңға өздерінің Вронскийнің қорықыды тұрмақшы болышқалықыны деп бәді. Вронский жәмиет тәжірбісінің моллықығы қарымай, өзінің хазырқ пәуқылады әхвалыдың ғанғыраплы қалған еді. Қайды бойынша азыр есіл задыла жәмиетінің ішкінің өзі білән Анна үшін епіқ екәлікіні түшініш керек еді. Лекен 5 айдынып немі қыларыны білелмей тұрватқашқа, бұрыллада шындақ болған болса мәйлі еді. Лекен ғазір жәмиет ұшқандек тәрәкі қылыватқан, амыви пікірлерді өзгүрішілі болуатқан бүгін үшкінде, есіл задылы жәмиетіні бізіні қойныға алмайды, дегілі болмайды, деп мұ ойлап қалатты. Әлбәтті, ойлыды о. Сарай әхлі Аннаны қобыл қылмайды. Әмма ұрық тұққан дос бұра дәрлеріміз бізіні тоғыры түшінішілері керек қо. Eger bir adam ihtiyarlığı bilen bir neçe saat geçe çazı